0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem, savukārt gaiss atdzisīs līdz +4-9 grādiem. Ceturtdiena dādzēt būs saulaina un sausa. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmei +14-20, Rīgā ap +18 grādiem. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 4-9 grādiem. Ceturtdiena dādzēt būs saulaina un sausa. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmei plus 14-20, Rīgā ap plus 18 grādiem. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez nokrišņiem, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 4-9 grādiem. Ceturtdiena dādzēt būs saulaina un sausa. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmei plus 14-20, Rīgā ap plus 18 grādiem. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpjas zeltā. Kā gāja putni dodas uz dienvidiem. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 8. oktobris. Šodien daudziet spīdēs saule, vietām daļēji mākoņēns laiks un lietus nav gaidāms. Dienvidu austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē, savukārt gaiss iesils līdz atzīmei plus 14,20, Rīgā plus 18. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 8. oktobris. Šodien daudziet spīdēs saule, vietām daļēji mākoņains laiks un lietus nav gaidāms. Dienvidu austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē, savukārt gaiss iesils līdz atzīmei plus 14,20, Rīgā plus 18. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu, kas ir B vitamīns, bagātināts ar dzelzi, dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofamīna, dzels formula ar D vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemin. Noteikti izmēģināšu. Ferofemin. Dzels ar D vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs un aizstāj pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
5: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
6: Take off your clothes, blow out the fire.
7: Franču soul mūzikas dīva atgriežas Latvijā.
6: You will never know.
7: Imani 22. aprīlī ar lielu koncertu Xiaomi Arena. Satriecoša balss un hipnotiska enerģija. Imani ar ilgi gaidītu jaunu albumu un iemīļotiem hitiem. 22. aprīlī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisa tīklā. Informē Inbox LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
1: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
2: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
1: Magnijas nerviem?
2: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
3: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un
0: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €, sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

viegls un mierīgs rīts, atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts, Relax FM ēterā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 8. oktobris. Šodien daudzviet spīdēs saule, vietām daļēji mākoņains laiks un lietus nav gaidāms. Dienvidu austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē, savukārt gaiss iesils līdz atzīmei plus 14,20, Rīgā plus 18. Paliekam kopā!
2: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā! Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre! Monētas, banknotes, antikvariāts, pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai no 10:00 līdz 14:00. Atta centre, ieeja B, 2. stāvs, U zāle, 8. novembrī, Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
3: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija viss jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956.
4: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
7: Jūs klausāties? Relax FM.

0: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
3: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijs un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijs nerviem?
4: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs.
6: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 8. oktobris. Šodien daudz vietā spīdēs saule, vietām daļēji mākoņains laiks un lietus nav gaidāms. Dienvidu austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē, savukārt gaiss iesils līdz atzīmei plus 14,20, Rīgā plus 18. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
1: Uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sablancētu uzturu.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Hanu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Start your day like a champion.
7: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: 3 minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. 3 minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. 3 minūtēs.
9: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv Silta māja ir laimīga māja.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. Septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. Decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 8. oktobris. Šodien daudziet spīdēs saule, vietām daļēji mākoņēts laiks un lietus nav gaidāms. Dienvidu austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē, savukārt gaiss iesils līdz atzīmei plus 14,20, Rīgā plus 18. Paliekam kopā!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī. Antikfront. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
4: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Atta centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

relax, personība. Es nonācu mūzikā tāpēc, ka to mīlu. Nevis tāpēc, ka vēlējos kļūt bagāts un slavens. Kriss Rī, mūziķis.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antik Front kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī. Antik Front. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
2: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, viegla un mierīgā radio, Relax FM.

0: PTA Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner AEG, Elektrolux, Miele pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 8. oktobris. Šodien daudziet spīdēs saule, vietām daļēji mākoņēts laiks un lietus nav gaidāms. Dienvidu austrumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē, savukārt gaiss iesils līdz atzīmei plus 14,20, Rīgā plus 18. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīg 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami, 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Take off your clothes, blow out the fire.
5: Franču soul mūzikas dīva atgriežas Latvijā. Imani 22. aprīlī ar lielkoncertu Xiaomi Arena. Satriecoša balss un hipnotiska enerģija. Imani ar ilgi gaidītu jaunu albumu un iemīļotiem hitiem. 22. aprīlī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servises tīklā. Informē Inbox LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM.

0: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis daudziet ir skaidras un spīd saule, vietām daļēji mākoņains laiks. Būs lēns līdz mērens vējš no dienvidu austrumiem un lietu sinoptiķi nesola. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-20 grādu robežās, galvaspilsētā ap plus 18 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Start your day like a champion.
1: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biešu servis LV.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Take off your clothes, blow out the fire.
6: Franču soul mūzikas dīva atgriežas Latvijā.
5: You will never know.
6: Imani 22. aprīlī ar lielkoncertu Xiaomi Arena. Satriecoša balss un hipnotiska enerģija. Imani ar ilgi gaidītu jaunu albumu un iemīļotiem hitiem. 22. aprīlī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisa tīklā. Informē Inbox LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, viegla un mierīgā radio, Relax FM.

0: Bice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
0: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī, Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
7: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu – Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalika.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība. Radio Relax FM burvība.

0: myself. Relax FM. Laika ziņas.
1: Debesis daudziet ir skaidras un spīd saule, vietām daļēji mākoņains laiks. Būs lēns līdz mērens vējš no dienvidu austrumiem un lietu sinoptiķi nesola. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-20 grādu robežās, galvaspilsētā ap plus 18 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
3: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
4: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
5: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirgtumu. Rudenīgas dienas svaigumu. Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antique Front kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antique Front. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
2: Home Story Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Home Story Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Home Story Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Home Story Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Debesis daudz iet ir skaidras un spīd saule, vietām daļēji mākoņains laiks. Būs lēns līdz mērens vējš no dienvidu austrumiem un lietu sinoptiķi nesola. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-20 grādu robežās, galvaspilsētā ap plus 18 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

darbs uz priekšu iet vieglāk. Kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā, ferofemīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīn. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīn, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti, skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis.
5: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
6: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī, Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
4: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nervastrong?
5: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijs un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
4: Magnijs nerviem?
5: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
6: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un es tevi
7: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalika.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Relax personība. Man nešķiet, ka laime ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs šeit esam. Es domāju, ka mēs te atrodamies, lai mācītos, attīstītos un iegūtu zināšanas, kas atvieglotu tās sāpes būt par cilvēku. Stinks

0: FM laika ziņas.
1: Debesis daudziet ir skaidras un spīd saule, vietām daļēji mākoņains laiks. Būs lēns līdz mērens vējš no dienvidu austrumiem un lietu sinoptiķi nesola. Maksimālā gaisa temperatūra plus 14-20 grādu robežās, galvaspilsētā ap plus 18 grādiem. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē. Sāku lietot ferofamīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti.
4: D-vitamīns ar dzelzi?
3: Tieši tā. Ferofamīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei.
4: Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu.
3: Ferofamīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
5: Uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
2: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nervastrong?
3: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
2: Magnijas nerviem?
3: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
4: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un es tevi informācētu uzturu.
0: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Visi cilvēki ir savstarpēji saistīti. Šī atklāsme Jonatānam nedeva mieru, kā bija apgalvojusi zinātniece, lai gan mēs visi esam atšķirīgi, kaut kas mūs tomēr vieno. Kāda neredzama saikne, kas pastāv un ko var pamanīt tikai tad, ja to meklē, lolo un izauklē. Lorāns Gunels. Diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: FM. Laika ziņas.
1: Vakars vēl būs sauss, savukārt naktī daudz iet gaidāms lietus. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,13. Piektdiena būs apmākusies un lietaina. Gaisa temperatūra tā arī nepaaugstināsies un būs plus 9,13 grādu robežās, Rīgā ap plus 12 grādiem. Lai viegls un mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Heiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A!
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
3: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāļi atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
4: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti.
5: D-vitamīns ar dzelzi?
4: Tieši tā. Ferofamīna – dzels formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei.
5: Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu.
4: Ferofamīna – dzels ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
6: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un mēs tajā pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
7: Take off your clothes, blow out the fire.
8: Franču soul mūzikas dīva atgriežas Latvijā.
7: You will never know.
8: Imani. 22. aprīlī ar lielu koncertu Xiaomi Arena. Satriecoša balss un hipnotiska enerģija. Imani ar ilgi gaidītu jaunu albumu un iemīļotiem hitiem. 22. aprīlī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisa tīklā. Informē Inbox LV.
9: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpja zeltā. Kā gaiputni dodas uz dienvidiem. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: furgonu.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Mēnesa aptieka iestaka. Oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesa aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Vakars vēl būs sauss, savukārt naktī daudz iet gaidāms lietus. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,13. Piektdiena būs apmākusies un lietaina. Gaisa temperatūra tā arī nepaaugstināsies un būs plus 9,13 grādu robežās, Rīgā ap plus 12 grādiem. Lai viegls un mierīgs noskaņojums!
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express

0: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No 10. līdz 14. Atta centre. Ieeja B, 2. stāvs, U zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās, kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Meklē radošu komandu savu uzņēmuma attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visu jūsu zīmolu izaugsmei. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220-666-956.
0: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Lai simfonija aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes – biļešu servis.
5: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājups ceļš. No 5 līdz 8 vakarā.

0: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir B vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti.
4: D vitamīns ar dzelzi?
3: Tieši tā, ferofamīna, dzelzs formula ar D vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei.
4: Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu.
3: Ferofamīna, dzelzs ar D vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
5: Uzturbagātinātājs un aizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
1: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
6: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami, 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija – viss jūsu zīmola izaugsmei. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Tālrunas 220-66-956.
8: Take off your clothes, blow out the fire.
9: Franču soul mūzikas dīva atgriežas Latvijā.
8: You will never know.
9: Imani 22. aprīlī ar lielkoncertu Xiaomi Arena. Satriecoša balss un hipnotiska enerģija. Imani ar ilgi gaidītu jaunu albumu un iemīļotiem hitiem. 22. aprīlī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisa tīklā. Informē Inbox LV.
10: Jūs klausāties Relax FM.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
0: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
3: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
2: Magnijas nerviem?
3: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
4: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs nesēpīt.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakars vēl būs sauss, savukārt naktī daudz iet gaidāms lietus. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,13. Piektdiena būs apmākusies un lietaina. Gaisa temperatūra tā arī nepaaugstināsies un būs plus 9,13 grādu robežās, Rīgā ap plus 12 grādiem. Lai viegls un mierīgs noskaņojums!
2: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biešu servis LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli.

0: rezidenti, skatuves leģendas, Austrālijas Thunder from Down Under ar jauno programmu Most Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, pasēta 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žāvētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
4: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
0: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: mierīga tu esi un visu paspēji. Vai lieto Nerva Strong?
1: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
0: Magnijas nerviem?
1: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
2: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un es tevi uzturbagātinātājs.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Svaiga bez piedava.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga bez piedava.
9: Bez piedavām.
10: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
7: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
13: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
14: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Relax personība. Nav tādas dienas, kad pieceļos un nepasaku kādam paldies. Rods Stjuarts, dziedātājs.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakars vēl būs sauss, savukārt naktī dāciet gaidāms lietus. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,13. Piektdiena būs apmākusies un lietaina. Gaisa temperatūra tā arī nepaaugstināsies un būs plus 9,13 grādu robežās, Rīgā ap plus 12 grādiem. Lai viegls un mierīgs noskaņojums!
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Klusums. Pilnīgs klusums. Mašīnas apstādinātas, ugunas izdzēstas. Pēkšņi zaigo viss zvaigžņoto dabas mirdzums. It kā atbrīvots no sārņiem un dzirstošā dzidrumā šūpojas šurp un turp, klusi mirgodams ap mastu smailēm. Es dziļi atlaidos atpūtas krēslā un baudīju šo dabas harmoniju. Bija tā, it kā sakari ar kontinentu būtu izgaisuši. Apklususi mūžīgā nemiera trauma no visām pasaules raļstacijām, palikusi vien pati esamība un kailā īstenība. Dzestars gaiss, melna nakts un mirdzošās zvaigznes virs mastu galiem. Šeit valdīja tāds klusums, ka pat laika ritums šķita izbeidzies. Arī laiks stāvēja nekustīgi un gaidīja. Tūrs Hejerdāls, Aquaq.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakars vēl būs sauss, savukārt naktī dāciet gaidāms lietus. Minimālā gaisa temperatūra plus 9,13. Piektdiena būs apmākusies un lietaina. Gaisa temperatūra tā arī nepaaugstināsies un būs plus 9,13 grādu robežās, Rīgā ap plus 12 grādiem. Lai viegls un mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Blakus personība. Pārmaiņas nenotiks, ja mēs gaidīsim palīdzību no kāda cita vai gaidīsim īsto brīdi. Gaidīt vajag tikai pašiem sevi. Mēs paši arī esam tās pārmaiņas, kuras mums vajadzīgas. Baraks Obama, Nobela prēmijas laureāts.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona, daudziet līs, un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-13 grādu robežās. Piektdiena līšana turpināsies, un gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati kā naktī, plus 9-13, Rīgā līdz plus 12 grādiem. Palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona, daudziet līs, un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-13 grādu robežās. Piektdiena līšana turpināsies un gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati kā naktī, plus 9-13, Rīgā līdz plus 12 grādiem. Palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona, daudziet līs, un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-13 grādu robežās. Piektdiena līšana turpināsies un gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati kā naktī, plus 9-13, Rīgā līdz plus 12 grādiem. Palieciet uz viegla un mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona, daudziet līs, un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-13 grādu robežās. Piektdiena līšana turpināsies un gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati kā naktī, plus 9-13, Rīgā līdz plus 12 grādiem. Palieciet uz viegla un mierīga viļņa.

0: Jūs esat uzmierīga viļņa. Relax FM.
1: Would you dance?

noskaņojies atpūtē naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona, daudziet līs, un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-13 grādu robežās. Piektdiena līšana turpināsies un gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati kā naktī, plus 9-13, Rīgā līdz plus 12 grādiem. Palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī no rietumiem pāri Latvijai virzīsies nokrišņu zona, daudziet līs, un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-13 grādu robežās. Piektdiena līšana turpināsies un gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati kā naktī, plus 9-13, Rīgā līdz plus 12 grādiem. Palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.